0: Գունգնթրեք երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։
1: Սաուտ շաբաբ
0: երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։
1: Ծեր ցայնը։

Քեզ ուզում եմ մորանալ ու չհիշել հավիտյան Անգերցերս մերժեցիր Ծղճաս լավիմացիր Քեզ ուզում եմ մորանալ

Այրող խուրկը եւ արծու

հոստերի համար մեղավորության մենք իրար չուզեցինք ներել։

Դու ինձ համար սիրո աղբյուր, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, դու ինձ համար երազմակ

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարի ախորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու Focus Pilates Գնտունի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center VH 1920 Առաջին հարկ Հերացային 71-45-34-46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHnet միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Սերկ հրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, բետքունիկ առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր հարկու հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սատելայտներ, տեղադրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար կիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set, հասցե Վուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 46 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ձայնը։ Բարի լույս ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայնեն։
3: Բարի լույս ձեզ, երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Voice of the Youth. Երիտասարդության ձայնը

0: Հազար տարի
1: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն
2: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյատ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարի ախորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու Focus Pilates Գնդունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center BH 1920 Առաջին հարկ Հերացային 71-45-34-46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHnet միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

ինչ արժեն կյանքը միայնա, ուզում ես ասնել, ոմուրազին, լավ է ետարնաս, ոսիրածին։

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծերնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ։ Դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ճգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates Գնտունի իր հարկո հաճախորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center VH 1920 առաջին հարկ հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ առավել խորովածի տեսականի օղի եւ համեղ բաղբաղակ միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր վայելեցեք live երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ։ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78 80 76 95։ BHnet միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։

հիմացիր, որ ես կեզի եմ, կոշուրթերին եմ ումունքը, քո մատնիկի ես մատանի, քո կյանքի լավագույն ընկերը։

անցյալի մենց երկը մերսի բակուրության լավի մացիր, որ ես կեզի գոշուրթերին էր ուպում

պատմում աշկան, լավի մազից, որ ես կեզից, կոշուրդերին էլ ունիք, կոմարնիքի, ես մադանի, կոգյանքի լավակում,

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Սեր կրասենյակներուն, կորձադեղիներուն և բնագարաններուն մեջ, բետքունիկ առակ ինտրնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET, բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ, գաբահով է անընդհատ առակ ինտրնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաճախորդները ամեն օր, եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ, մինչև ուշգիշեր, գհրամցնե իր արկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլագը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր կորձիկներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SGSET-ի և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SGSET ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SGSET բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SGSET, հասցե Վուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لتستفيد أكثر اعلنك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայդարարություններուն համար հերացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյատ Արտենիսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու Focus Pilates Գնտունիր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center VH 1920 Արաջին հարկ Հերացային 71-45-34-46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

0: ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95. BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի ուշադրություն special offer 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ առավել խորովածի տեսականի օղի եւ համեղ բաղբաղակ միայն $30 մի մորնակ համեղ գլգլակը իսկ ամենուր պատկիշեր վայելեցեք լայվ երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03 529 423 Ջաշարան Ռիհան բարի ախորժակ Focus Pilates Բուրճամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ճգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով։ Ուրեմն, հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates Գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ հասցե Բուրճամուտ Center VH 1920 առաջին հարկ հերացային 71 45 34 46 հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեր նախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set հասցե Բուրճամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70 95 36 34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 76 46 43 43
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ

0: սերկրասենյակներուն, կորձադեղիներուն և բնագարաններուն մեջ, բետքունիկ առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Բուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր կորձիկներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք SG Set-ի և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար կիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set, հասցե Բուրճամուտ, Գիլիգյա փողոց, հերացային 70-95-36-34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46-76-46-43-43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծերնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ։ Դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ճգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates Գնտունիր հարկո հաճախորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center BH 1920 առաջին հարկ հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր հարկո հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկո հաջորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը։ Իսկ ամենուր պատկիշեր վայելեցեք live երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արակ ինտերնետի գաբ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78 80 76 95։ BHnet միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: սիրելի հայրենակիցներ, Լիբանանում ապրող իմ լավ ընկերներ եւ հայեր ջան, ես էլ ուզում եմ միանամ եւ շնորհավորեմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, որ արդեն սփրում է հայ երգը, հայ երաժշտությունը Լիբանանում եւ աշխարում։ Սրտան շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր ազնակազմին եւ ցանկանում եմ, որ նրանք 100-200 տարին էլ միշտ լինեն եթերում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, երեք լավ եւ առողջ։ Սիրով ձեր Արմենչիկ։
1: What's up, this is Supersako, երիտասարդության ձայն։ Շնորհավորում եմ ձեր տարեդարձը։ Մաղթում եմ ձեզ լիքը-լիքը հաջողություններ։ Միշտ սիրում եմ ձեզ, Supersako։
2: Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս ուզեմ շնորհավորել մեր երիտասարդ

0: Սարգսյան ցայմի Ռադվերյանին իրեն բարեդարձը մաղթելով միշտ վերել ջոխ հայդակիներով լեցուն։ Գևորգ Դերդերյան, քեզի միշտ հաջողություն մաղթեմ, միշտ մնաս այսպես և ցայնասփրես մեր երկերը, հրամցնես մեր ժողովրդին, քեզի հաջողություն մաղթեմ, կսիրեմ ձեր բոլորին, մեր սիրելի ու մտիներուն, արիտ օգտագործելով ոստերեն արևներս եմ, մեր սիրելի հայ ժողովրդին։ Շնորհակալություն ձեզ սիրո և արքող Արարատ Արոնյան։
1: Բարև սիրելիներ, ես Սովսեփ Կոմիտասն եմ, սրդանց ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայն ռադիոգայանին մաղթելով հարադեպ հաջողություն։ Գևորգ ջան, հավիպրտե հաբիբի, հուսամ եկող տարիները ավելի լավը լակես համար, ինչպես նաև ռադիոգայանին համար։ Միշտ հաջող եղած ես և հաջող ռադիոգայան ունեցած ես, հարադեպ հաջողություն ակնարկեմ քեզ։ I wish you the best. Love you.
2: Բարև ձեզ, սիրելի ունգնդիրներ և ագնդիրներ, ինչպես ձեզ մեզ շատեր դեղյակ են այսօր երիտասարդության ցայն ռադիոյին տարեդարձնել։ Կանադայեն Չերմակուին մաղթանքներս կուղարգեմ երիտասարդության ցայն ռադիոյին շատ քեղեցիկ ընտանիքին, տնորենությամբ Գևորգ Դերդերյանի։ Շնորհակալ ենք, որ արևմտահայ երկարվեստը կկաչալերեք և ձեզի կմաղթենք հարադև հաջողություններ և հարադև վերելք։ Ձեզ շատ սիրող և հարգող Էլի Բերբերյան, Կանադայեն։
3: Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, ձեզ հետ է Ժոզեֆ Գրիգորյան։ Այս վիդեոյով անգամ եւս ուղղամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի ամյակը ղեկավարությամբ մեր շասելի Գևորգ Դերդերյանին, թող երկար-երկար տարիներ անշիկ երգերով սփրե ուրախացնե մեր հայ ժողովուրդը։ Երիտասարդության ցայնը մեր ցայնն է։ Happy anniversary։
4: Գշնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հարադեպություն, հաջողություն ձեր ազգանվեր աշխատանքին, դարաձելով հայ երկը, նվաստելով հայաբահբանման և հայրենիքի սերը դարաձելու սուրբ աշխատանքին։ Բարձրագույն սիրելի Գևորգ, շարունակե առաքելությունը հայ ազգին։ Ձեզի հետ է Անտուան Բեժյան։
5: Բարևներս, սիրելիներ, Կանադայեն ես Կոկ Վասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ և ամենալավն ու բարին, բարևներս մեր սիրելի Գևորգ Դերդերյանին։
6: كل العمر عساب صوت الشباب ان شاء الله كل سنه وانتم بالف خير بدوام النجاح وان شاء الله 100 سنه يا رب ودوام الصحه والعافيه لكل مستمعينكم بحبكم من كل قلبي ايمن مسكين
7: بدي اتقدم باطيب واحلى التمنيات لاذاعتنا الصديقه الاذاعه الارمنيه صوت الشباب ان شاء الله بينعاد عليكم ان شاء الله عقبال المية صوت الشباب ان شاء الله بتكون ايامكم كلها شباب وفرح وتمتعوا هالعالم بالموسيقى الحلوه عقبال كل سنه جو اشقر
8: بارف وسامامك نتلا فيغاس كاتوتيام جماختم يردساتوتيام ساين راديو غياني اروغتشوتيون هاتشوغوتيون يف ميش تاسانك لاف شارناغيك تير بورتس غريس ايانيان اشقر
9: سيرلي يردساتوتيام ساينين غشنوراورم داري دارسا Շնորհավոր լա Գևորգ, բարձ կդկադա, ձեր հետ նեցես սիրողի հարգող, Խորե Մուրադյան, Կանադայի։

0: Բարև հայեր, բարև սիրելի հայեր, եւ ուզեմ շնորհավորել այսօր երիտասարդության ծայնի տարեդարձը։ Գևոր Տերբերյան, քեզ եմ խոսում ճանաչել։ Այսօր ծեր տարեդարձն է, շնորհավորեմ ձեր բոլորին, եւ ուզեմ, որ սիրելի հայեր, չմոռնաք հայ ռադիոները, մարաբան երիտասարդության ծայնը, այսօր իրենց տարեդարձն է, ես ասեմ շնորհավորեմ երիտասարդության ծայն, ես Մարտին Գյորգյանց եմ, ինձ եմ մտի գրեք ուրիշ երկիշերու կողը, շատ կողտովրան։
1: Բարև սիրելիներ, շնորհավորեմ երիտասարդության ծայնի տարեդարձը, մաղթելով անձնագազմին և մանավանդ մեր սիրելի Գևոր Տերբերյանին հարադեր վերել և հաջողություն, Վիգեն Միշակենյան։
2: Բարև, բարև սիրելիներ, ես Ալիմ Գողմես ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ծայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ վերելք ինչպես միշտ եւ մեր սիրելի Գևոր Տերբերյանին գսենք վարձ կգադար եւ իրենալ գմախտենք առողջություն, երկարգյանք եւ պապակներու իրականացում։ Ձեզի հետ էր ձեզի շատ սիրող Հրաչկա Այձագյան։
3: Բարև սիրելիներ, շնորհավորենք երիտասարդության ծայնի տարեդարձը, վարձ կգադար Գևոր, որ մինակը տկդանիս ասսսկա աշխատանքը, որպեսի հայ երգն ու երաժշտությունը լսելի դարձնես բոլորին։
4: Գևոր ջան, իսկապես բարձր կդար, մանավանդ այս դժվար օրերը մեզ մոցնել գուդաս ջոխ երկերով, իսկապես պետք ունենք այս մտնոլորդին, բարձր կդար, և շնորհավորեմ ես ալ ռադիոյին երիտասարդության ծայնի տարեդարձը, ուրեմն Շաքեին հետ կխմենք բոլորին։
3: Ձեր գնացը։
5: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեր Գևոր Կարտինյան, ուրեմն ես ալ իմ գարկիս կուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ծայնի տարեդարձը, մաղթելով դրոնանության և բոլոր ունգնդիրներուն առողջություն, հաջողություն, շնորհակալ ենք, որ մեր երգերը կսփրեք, հայ երգը կբահեք և լսելի կդարձնեք։ Վարսկերին կդար բոլորիդ, Happy Birthday երիտասարդության ծայնը, ձեզ մի սիրող և արտող Գևոր Կարտինյան։
6: Բարև ձեզ հարկեր ներկաներ, ձեզ հետ Ռաֆի Զաքարյան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ծանի դարտարձը և հարադև հաջորդում մաղթենք Գևոր Տերբերյանին, շնորհակալություն։
7: Բարևներս Կանադայից, ես Արմեն Ասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ծանի դարտարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ։
8: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեզ հետ է Վաչե Հակոբյանը, Լոս Անջելեսեն, սիրով նմաղթեմ մեր շատ սիրելի երիտասարդության ծայն ռադիոյի նորեն Գևոր Տերբերյանին, կցանկանամ անխափան եթեր և նորանոր հաջողություններ, շնորհակալություն։
9: Բարև ձեր հետ է Վաչե Դիրացյանը, Հոլանդային, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ծայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ և հարադև վերելք, ինչպես նաև հատկապես ուզեմ ռադիոգայանի դերուն դիրական Գևոր Տերբերյանին ասել վարձ կգադար ու բոլոր դարձ աշխատանքներուն։
10: Շնորհավորեմ ռադիո երիտասարդության ծայնը, ուզեմ շնորհավորել երկարադեմ հաջողություն, Ջովարու ջան,

0: Բարև հարգելիներ, բուզեմ ես ալ իմ գարկիս շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Կմաղթեմ միշտ հաջողություն եւ վերել։ Բարձրիդ կդար սիրելի Գևոր Տերձերյան,
1: Խաչիկ Մալխասյան։
2: Բարև ձեր բոլորին, ես ալ իմ գարկին շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Մաղթելով անցնած մին եւ դնորության եւ սիրելի Գևոր Տերձերյանին, արդեւ վերել եւ նորանոր հաջողություններ։ Շատ ճիշտ եք ասել։

0: Եվոր կերվելան երդասարդյան ծայնի դերն ու դիրագանը որախոտյամ ուզեմ շնոավրել պերդիկյանի դայատարձը։ Վարձը դրար գիրս եմ կերով ճան հոլոր դրած աշխալանքներուտ տբարդենք, որ միշտ կասելրած ես մեր հայ երկիշներն ու արվեստակետները սկսելով ինձ մեն։ Միշտ լաս մեզի կաչելրող և սպրող մեր հայ արվեստը Սակո Պետրոսյան, համբույրներս։
1: Բարև սիրիլներ, ուրեմն այսօր կզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի հարադեպ աջակցություն և առողջություն գմախտեմ քեզ, Գևորգ, վարձ կդկադար, կապոն Փարիզեն։
2: Բարև սիրելի ընկերներ, Սարգիս Նաջարյանն է Փարիզեն, ուզեմ շնորհայություն հայտնել և շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, Գևորգ Տերդրեանին և բոլոր խումբին, իմ ողմես հաջողություն, առողջություն և բացիկներ, ցեզ հետ Սարգիս Նաջարյանը։
3: Բարև, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հարադեպ հաջողություն և միշտ տերերք, շնորհակալություն ուզեմ հայտնել Գևորգ Տերդրեանին, անտատար հայկական երկրի ցայնասպրես Գևորգ, հայ երկրը միշտ բարձր բահեցիր, պաշտպանեցիր։ Առողջություն գմախտեմ համայնայության նամանավանդ տիպանանին համեստորեն Վերջոն Փարիզեն։
4: Բարև հայ ժողովուրդ, ասիգա Արման Բախշերջյանն է Լոս Անջելեսեն, ուրեմն այսօր սպեշլ առիթ ունինք մեր սիրելի Գևորգ Տերդրեանին համար, ուրեմն այս սպեշլ առիթը երիտասարդության ցայնին տարեդարձն է, դիշնորավորեմ իմ գոմես, իրենց գմախտեմ հաջողություն Զաջուգյանին և Գևորգին, առողջություն և լիպանանը հայ ժողովուրդ և հայ ժողովուրդ գմախտեմ ցեզի հաջողություն այս դժվար օրերում մեջը և գմախտեմ բոլոր աշխարհին խաղաղություն։ Ուրեմն Գևորգը special request ունի, այդպես խոսեցավ, special request ուզես, որ երկեք իմ երկերես մեկատ, որ famous էր ժամանակին։ Այս ուրեմն չեմ ուզեր մեր ժելքը Գևորգին և բզդիկ երկ մը գուզեմ առանց մյուզիկի, famous երկերը, բզդիկ երկ մի երկեմ իրենալու։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայն ախ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, թող որ հասնին իմ շիրիմ։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայն ախ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ,
5: երիտասարդության ցայնը, ձեր ցայնը։
4: Շնորհակալություն, ծդեսություն։
6: Մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայնին կուզեի շնորհավորել տարեդարձը, մաղթելով իրեն նորանոր հաջողություններ, ձեզ շատ սիրող և հարգող կանադայեն Սակո Տաշճյան։
7: Բարևներ հայրենիքեն, ուզեմ շնորհավորել և իմ չեր մաղթանքներս մեր սիրելի, իմ շատ սիրելի Գևորգ Տերդրեանին և երիտասարդության ցայնը ռադիոժամին։ Ռադիոն մշակույթ է, կուլտուրա է և շատ կարևոր է, մանավանդ երբ երկրի մեջ օտար հողի վրա մենք փոքրամասնություն ենք։ Ուզեմ ուժ և գորով մաղթել Գևորգ ջան քեզ, որպեսի շարունակես տարիներու աշխատանքը, այն ինչը որ շատ բարդ է, ինքս լինելով ռադիոյի ոլորտում հասկանում եմ այդ բոլորը։ Բոլորս քեզ շատ սիրում ենք և շնորհակալ ենք։ Լիքը համբույրներ հայրենիք եմ։
8: Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հայրենագիցներ, ես Սակոն եմ, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով ամենալավն ու բարին, և նաև ուզեմ շնորհակալություն հայտնել Գևորգ Տերդրեանին, որ միշտ կաչալերած է հայ արվեստը ամենաբարձր մագարտակով Սպյուրքի մեջ։ Եղեք միշտ առողջ և ուրախ։
9: Ես շնորհավոր եմ երիտասարդության տարեդարձը, որ միշտ բարձր է, բարձր կմնա իմ աղտանքս հարադև հաջողություն, առողջություն Գևորգ քեզի, ձեր հետն է Սահակ Այրանյանը։
10: Բարև երիտասարդության ցայնի ումենտերներ, ես Ալիմ Գարկին, ուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հաջողություն և մասնավորապես Գևորգին պայծառ օրեր։
11: Happy birthday երիտասարդության ցայնը, ձեր տարեդարձին առիթով դիմախտեմ հաջողություն և միշտ վերելք, Գևորգ Տերդրեան, աստված ուժդ ավելցնե ու դալլակ վայելհմե, ձեր հետ ներ Ռազմիկ Խանջյան։
12: Երկար դարներու աշխատանք հայ երկարվեստի առնչությամբ, այսօր հատկապես կուզեմ շնորհավորել Լիբանանի մեջ լավագույն հայկական ռադիոգայանը երիտասարդության ցայնի տարեդարձը մաղթելով արավելի բարձր վերել դասնաբադիկ տարիներու հաջողություն քեզ սիրելի կևոր համեստորեն գործընկերդ Գեգամ Դեպոյան. Thank you.
13: Hello, Kevor. Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը. Իսալ իմ գողմե գուսեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի ծննդյան տարեթարցը մաղթելով բարձր վերելք քալիք որերում առած քայլերուց, օթային համբյուրներս ձեր հետեր Էմա Մելքոնյան Հոլանդային։
14: Շատ սիրելի երիտասարդության ցայնի ունգնդիներուն, Ձերենե դիջե Ժակ Բերբերյան ներգայիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեն։ Երիտասարդության ցայնի տարեդարձի դոնագադարության արդիվ ուզեմ իմ սիրտի խոսքը փոխանցեմ ռադիոյի շատ հարազատ ունգնդիներուն՝ մաղթելով առողջություն, երջանկություն եւ միշտ ու միշտ հաջելի ունգնդրություն։ Անձնագազմին կմաղթեմ հարադեւ հաջողություն եւ բարձր վերելք։ Իսկ տնորենության, մասնավորապես Կևոք Դերդերյանին, կմաղթեմ արևուն ու մամբայձար օրեր։ Ձերենե դիջե Ժակը երիտասարդության ցայնի ամենահին ու հարազատ ցայնի հաղորդավարը։

0: Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան,
1: Happy birthday to you.
2: Երիտասարդության ցայնը

0: Youth Radio.
1: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը, երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը, երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը,

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արքո աջախորդները ամեն օր գեսորվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արքո աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու Focus Pilates Գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center VH 1920 Առաջին հարկ Հերացային 71-45-34-46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

0: Արա, մեկա զորավոր զապեք ենձ համար, պլիզ, պլիզ, մեկա ծամար.
1: Ասկը հայությունի երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու պարսրլեզ ուլանք, իրարու պարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արանց ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասա։

դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը՝ Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյանը, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորիս սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք մնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինք այսօր իր կորուստով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք կորցրեցինք մի երկիչ, մենք կորցրեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու անկերպարը, որը ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին։

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: մեսելի փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում մեջ։
1: Հաջելի բահեր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։
2: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։ Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։

0: superstar Robert Chilingirian.
1: Արև, ես Robert Chilingirian եմ, ուզեցի մի քանի բաներ ասել այս շատ դխուր արիթով, բոլա ինձ համար շատ մոտիկ ընկեր մի եղած է, actually ինքը միշտ ինձի որ ես թայինք ճամփորդեինք սերբսիկ եղբայրս էր և ես ավ I used to look up to him as really a big brother. I think in the sky was best met the firm gam the noch ma in sabagin gam the kier for protect ne mist als der wir das der in sante bei der in der wo mit mir sind artistik aschari mit aschale sank olin da nota da scenario tamasuna utia den nere kier for das mein kanore gazer mein kar da amerika kreti er berektari եկած էինք, Նյու Յորք կապրեինք, անշուշտ ես զիգ էի և շատ իրեն երկերը գսիր էի, որ մը համերքով Նյու Յորք եկավ, և ես ալ ծնովքիս էտ միասին, ասինք մը դիգնելու, և անագնդալ որեն իմ հայրս կևոր Չիրին Գիրյանը, որը 48 դպրոց, որ Պոլը կատած է, ես ալ կատած եմ, հոն Պոլին ուսուցիչ եղած է, և Պոլը եղած է իմ հորս ամենեսիրած աշակերտներեն մեկը, ուրեմն երբ որ Պոլը հորս տեսավ, այդպիսի ձևով իրեն արտահայտվեցավ, որ չեմ լավ մոլնալ Աշխարյանը, եկավ, պատվեցավ, ուզվեցավ, ստեզ, որը կնշանակե բարոնս, ստեզ, իկը ստեր բաբայից միշտ։ Հայրս իրեն ասավ, որ գիտես Ռոբերը դղաս է և շալավոր գիտար մի նվակ է։ Ուրեմն Պոլը անպայման ստիպեց, որ ելնամ և այդ նվակախումբին էլ տես նվակեմ և ես Պեմելա սկսա հետը նվակել, Պեմելա, որ մեկ երգույակ նվակեմ, բայց ամի գիշերը նվակեցի նվակախումբի հետ։ Պոլը ասավ գիտես, ես կուզեմ, որ Ռոբերը այլևս իմ սոլոիստը սրլա, բենդ լիդերս և այսինքն մեկ խոսքով ռեգավարը խումբին, որովհետև ես գիտար, էլեկտրիկ գիտար գնովակեմ և քիչ մուգուզուկի և այլն ուրիշ լարային ալգործիքներ, ուրեմն սկսանք միասին աշխատել։ Մեր աշխատանքը միասին դևեց 1978-ին, մինչև 1988-ի և որ ես այս սոլո արտիստ սկսա իմ անձնական կասետները և այլն են էլ։ Ուրեմն ես

Paul Buffett.

0: խառում, բայց քո ցայնը իշտ մնա, խորը բաված մեր սրտում։
1: Այս երկու մեկ բան նշանակապան ունենան, ձայրահեղ օրեր անցած են, մենք իրարու պիտի սիրենք, ով որ հայ է, ներող ամիդ աչքով պիտի դենք, իրարու լավ կողմերը պիտի տեսնենք, ոմենդ մենի նշանապանի պես, պիտի պարսանանք և պիտի պարսացնենք, չեմ ամոր, ինչ ավոր խոսիմ, մեկը չի զարպեր, ադրայիք է։

քաղաքի կոմիտեի ջան կոմե դինաս միլտիան վարչության կոմե աստախուպի ընկերների նորի կոմե նվակոներուս մայստրոյիս կոմե Փոլ Բաղդադլյան արի գիշերը ստացեն աս սիեսեն հայություն Հայաստան սիեսեն կարմիր կամույն տարին

0: has been an Armo Entertainment production.
1: Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին, Երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան։ 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք եւ շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Ano, nechat zoravor za peněz jamar. Please, please, nechat za...
1: Ասկո հայությունի երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու պարսրլեզու լան, իրարու պարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արած ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարությունը նեպեկատ, ասա։

0: Սեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, բետքունիկ առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET, բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ, գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Բուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Set-ի և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար կիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set, հասցե Բուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70-95-36-34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SGSETI եւ ունեցեք ծերնախասիրած գայանները։ SGSET ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SGSET բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SGSET հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70-95-36-34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք տարբեր ծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center BH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գտնուի իր արկու հաճախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր, գհրամցնե իր արկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։ Աջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

0: Ano, mekat sora vol zabeh ez yamar. Please, please, mekat sora.
1: Աստո հայրենի երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը որ իրարու փախսնեզուլան, իրարու փարսրանալու ուզեն եւ միշտ հպարտանանք որ հայ են։ Արած ցեզի ոչ թակավոր կամ ոչ այշխանդա, ցեր արժե խոնարհություն մնացեք, ասա։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց Հերացային 70-95-36-34 Նաև WhatsApp-ի միջոցով Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու Focus Pilates, գնդունի իր հարկու աջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն, Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHnet միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Ահա, մեկ ալ զորավոր ձապեք ինձ համար, պլիզ, պլիզ, մեկ ալ ձապեք.
1: Ասկո հայությունը երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու փախսրնեզու լանք, իրարու փարսրանալու ուզենք և միշտ հպարտանանք, որ հայ ենք։ Արած ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասաց։

0: սերկրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ բետքունիկ առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Set-ի և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սատելայտներ, տեղադրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար կիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set, հասցե Վուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لتستفيد أكثر اعلنك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

0: Ահա մեկ հատ զորավոր ծապեք ինձ համար, պլիզ, պլիզ մեկ հատ ծապեք.
1: Ասկո հայությունը երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու փախսրնեզուլան, իրարու փարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արած ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասաց։

դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը, Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորիս սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք բնանք ընկերներ,

Եվ ինքը այսօր իր կորուստով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք կորցրեցինք մի երկիր, մենք կորցրեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության վրա իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու անկերպարը, որը ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Ara megan soravor zapegenzi amar. Please, please megatsa.
1: Ասկո հայությունը երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը որ իրարու փախսելու լան, իրարու փարսանալու ուզենք եւ միշտ հպարտանանք որ հայ են։ Արած ձեզի ոչ տակավոր կամ ոչ այշխանդա, ձեր արժե խոնարհությունը եք ասա։

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ։ Դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանկներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates Գնտունիր հարկո հաճախորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center VH 1920 առաջին հարկ հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Ալեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկո հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկո հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ առավել խորովածի տեսականի օղի եւ համեղ բաղբաղակ միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը։ Իսկ ամենուր պատկիշեր վայելեցեք լայվ երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Ալեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան բարի ախորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78 80 76 95։ BHNET միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին։ Վստահ, երիտասարդության ցայն են։

0: Արա, մեկ ած զորավոր զապեք ենձի համար, պլիզ, պլիզ, մեկ ացամ։
1: Ասկո հայությունի երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը որ իրարու պախսր լեզուլան, իրարու պարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք որ հայ են։ Արանց ձեզի ոչ տակավոր կա ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասա։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սյուրքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորիս սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երկ երաշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք բնանք ընկերներ։

Եվ ինքը այսօր իր կորուստով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք կորցրեցինք մի երկիր, մենք կորցրեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու այն կերպարը, որ ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Ահա, մեկ ած սորավոր զապեղ ենձի ամար, պլիզ, պլիզ, մեկ ացամ։
1: Ասկո հայությունի երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու պախսրնեզու ուլան, իրարու պարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արանց ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխան կա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասաց։

0: Ահա մեկ անց զորավոր ծապեք ինձ համար, պլիզ, պլիզ մեկ անց համար.
1: Ասկո հայությունի երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու պախսն լեզուլան, իրարու պարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արած ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնետ եկատ, ասա։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյատ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SGSETI եւ ունեցեք ծերնախասիրած գայանները SGSET ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SGSET բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SGSET Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանկներով ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու Focus Pilates Գնթունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center BH 1920 Առաջին հարկ Հերացային 71-45-34-46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHnet միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սկուրքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորի սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երկ երաշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք բնանք ընկերներ։

Եվ ինքը այսօր իր կորուստով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք կորցրեցինք մի երկիր, մենք կորցրեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու այն կերպարը, որ ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Superstar Robert Chilingirian.
1: Արև, ես Robert Chilingirian եմ, ուզեցի մի քանի բաներսել այս շատ դխուր արիտով, բոլային դիամա շատ մոդիկ ընգեր մի եղած է, Actually, ինքը միշտ ինձի որ երթային ճամպորտ էինք սերպսի եղբայրս էր և ես այս լուտապ to him as really a big brother, I think, in the sky, որ ինչպես մեծ եղբայրմը գամ ձնողմը իրեն զավագին գամ ձզիկ եղբորը պոտեկտեն է, միշտ այդ ձև եղած էր ինձ հանդեպ այդ տարիները, որ մենք միասին արտիստիկ աշխարի մեջ աշխատեցանք, որ ինձ անոտացա հենար 78-ի ադենները, և որ գարձեմ ինքը նոր եղած էր, մենք ալ ամերիկա հակրետ է երբ երեք տարի է եղած էինք, Նյու Յորք գաբրեինք, այն շուշտ ես զիգ էի և շատ իրեն երկերը սիրեի, օրմը համերքով Նյու Յորք եղավ, և ես ալ ծնովքիս հետ միասին հասինք մտի գնելու, և անագնդալ օրեն իմ հայրս Գևոր Չիլինգիրյանը, որը 48 դպրոց, որ Պոլը կատազ է, ես ալ կատազ եմ, հոն Պոլին ուսուցիչ եղած է, և Պոլը եղած է իմ հորս ամենես իրած աշակետներն մեկը, ուրեմն երբ որ Պոլը հորս տեսավ, այդպիսով իրեն արտահայտեցավ, որ չեմ լավ մորնալ Աղբարգյանը, եկավ պատվեցավ, ուզվեցավ, ստեզ, որը կնշանակե բարոնս, բարոնս, ստեզ, իկը ստեր բաբայից միշտ, հայրս իրենսավ, որ գիտես Ռոբերը դղաս է և շատավոր գիտար մեն ուղակ է, ուրեմն Պոլը անպայմանը ստիպեց, որ ելնամ և այդ նվակախումպին էլ տես նվակեմ, և ես Պեմելա սկսա հետը նվակել, Պեմելա, որ մեկ երկույակ նվակեմ, բայց ամի կիշերը նվակեցի նվակախումպի հետ, Պոլը սավ գիտես, ես կուզեմ, որ Ռոբերը այլևս իմ սոլոիստը սլա, բենդիդրս, և այսինքն մեկ խոսով ռեգավարը խումբին, որովհետև ես գիտար, էլեկտրիկ գիտար գնովակեմ, և քիչ մուգուզուկի և այլն ուրիշ լարային ալգործիքներ, ուրեմն սկսանք միասին աշխատել, մեր աշխատանքը միասին դևեց 1978-ին, մինչև 1988-ի է, որ ես as a solo artist սկսա իմ անձնական կասետները և այլն ենել, ուրեմն եթե փորձառություններով և էքսպերիենսներով մասին մի խոսենք, չեմ կարող եմ այդպես ասեմ, որովհետև 10 տարի ներկայ ժամանակ է և ահագին հավանաբար հայտարարվոր հետաքրքրական էքսպերիենսներ ունեցած ենք, բայց մեկ բան, որ միշտ ինձ մեջ մնա, այդ է, որ Պոլը միշտ ասել, որ անուշ լեզուն ամեն ինչ կնա, և ինքը միշտ attitude ուներ, այսինքն դե մարդկանց դեմ, դե աշխարհի դեմ հանդեպ, այսինքն որմը կույս կասած էինք, որ ինակ պտալու համար, և ես և ինքը, երբ որ ոտագայանը հաստանք, մեզի ներսկան չտին այդ կաստում դովիսրները, կույս կիչ խիստ է ամեն ինչ, անչուշ հրավիրուված էին թուպերով և այլն միզաներով, մեզի սենյակ մդարին, և բացեղը ներսը մեզ ջեներալ մնստադեր սեղանին եդև, ես և Պոլը ներս մդանք, ես ուսես ասեմ դուզիկ բայսակ մգախաձեի, պարևս ինկ առապերենով անշուշտ վես հավանապար դասնին զարեգանի այնտեն, բայց ագս առանց սկալու հանեցի և այդ ջեներոլին տեղանին վրացրի, ասմարդ այդպիսի կեշը սկրծ և աստվեցավ և դարդիս իրեն այդպիստիվով անբատված էի այդ պարսպանով չսկալով էի, ոտքի է լավ սկսավ առապերենով կեշ պարեր ասել, և ես վաղթա չգիտվա ինչ պիտի ասեմ, այսինքն այդ պանը ես գիտնալով չրի, ուրեմն բարգենական Պոլը, ինչպես որիսի անուշ լեզուն նորեն սկսավ կորզադելու, հավիվի հավիվ էլ վիստիտնը, ոլա ու նախ նկլ նա ասխոն, այսինքն մենք բոլորը սերտարներ եք և այլն հու եմա աստուշի, այսինքն ինքը պամը սերծուզ է, մտախզնա գներես և այլն մարդուն 15-20 երկվարգենվա ընտաց, ին մարդուն բոլորով ին հանտարդեցուց և մարդուն էտ բարեկվացանք, ուրեմն ասելի գզայել է, որ ամեն կեշ պան, որ գբադահեր ինքը ձև մուլներ, որ մարդուց հանտարդեցներ և այդ կեշ վարգյաններ, երկվարգյանները առակ ձևով անցներ և ես դարձներ նորմալի, իրականություն այլ է, որ իրեն այդ հոգին, իրեն այդ վիշադակները, իրեն երկը, իրեն այդ պարիսիրդը, մակությունը, պիտի ապրի ինչպես որ դես until the end of time եւ at least ինձ համար բոլը միշտ պիտի մնա շաբաթներուս մեջ ոչ թե ամեն օր ոչ թե ամեն ժամ պետք ամեն վարգյան եւ ամեն երկվարգյան բոլին երախտաբար դրանք այդ բաներուն որին կմեզ իրանցուց իր ֆիզիկապես ողջ եղածալ են այդ աշխարհի վրա. It's a sad thing that happened. It's a very sad thing. But like I said, life is unfortunate and a lot of things happen. So I'm very sorry. And that's all I can say for now. This is Robert Chilingirian. And I was talking about my big brother, my friend, the person who inspired me a lot, Paul Bauer.

իրարու փասն է զուլան, իրարու փարսանալու ուզենք, եւ մենք ալքի ասկով բոլոր փարսանանք, եւ միշտ հպարտանանք, որ հայ ենք, ամեն ինչի առաջ հպարտանանք, որ հայ ենք։

0: Այս կո ծայնը իշտ մնա, խորը բահված մեր սրդում։
1: Աս երկով մեկ բան նշանապան ունենան, ձայրահեղ օրեր անցած են, մենք իրարու բիցիրենք, ով որ հայ է, ներող ամիլ աչկով բիտիրենք, իրարու լավ գողմերը բիտտեսնենք, ոմենըտ մենի նշանապանի բես, բիտ պարսանանք եվ բիտ պարսացնենք, չեմ ամոր, ինչ ավոր խոսիմ, մեկը չիզապեր, ադրայիք։

Արքիդի կոմիտեի ֆյան կոմե, Իգնաս Միրտյան վարչության կոմե, Աստախուպի ընկերների հինոնի կոմե, Նվակոներուս մայստրոյիս կոմե, Փոլ Մաղդատլյան, Հանի գիշերը ստացեց, Աստ սիրեցեք, Հայություն Հայաստան սիրեցեք, Դարդի գամույն տարիչակ

սերկրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ բետկունիկ առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր հարկու հաճախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Բուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության

0: և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարբերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set հասցե Բուրճամուտ, Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով։ Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 46 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

0: Արա, մեկ ալ զորավոր ծապեք ենձի համար, պլիզ, պլիզ, մեկ ացան։
1: Ասկո հայությունի երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու պախսր լեզուլան, իրարու պարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արած ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասա։

դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը՝ Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորիս սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք մնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինքը այսօր իր կորուստով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք կորցրեցինք մի երկիչ, մենք կորցրեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու այն կերպարը, որը ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին։

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SGSETI եւ ունեցեք ծերնախասիրած գայանները SGSET ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SGSET բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SGSET հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու աջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Ano, mekan soravor zapegenzi amar. Please, please, mekan soravor.
1: Աստո հայրենի երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը որ իրարու փարսրնեզու լան, իրարու փարսրանալու ուզենք եւ միշտ հպարտանանք որ հայ են։ Արած ձեզի ոչ թակավոր կամ ոչ այշխանդա, ձեր արժե խոնարհություն մնացեք, ասա։

Դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորիս սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք բնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինքը այսօր իր կորուստով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք կորցրեցինք մի երկիչ, մենք կորցրեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադանյան երգիչի և մարդու այն կերպարը, որ ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին։

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Superstar Robert Chilingirian.
1: Արև, ես Ռոբերտ Չիլինգիրյանն եմ, ուզեցի մի քանի բաներս էլ այս շատ դխուր առիթով բոլային ձյամա շատ մոտիկ ընգեր մի եղած է, ակչլի ինքը միշտ ինձի որ երթայինք ճամպորտենք սերպսի կեղպայրս էր և ես ալ այս լուտապ to him as really a big brother, I think, in the sky, որ ինչպես մեր եղբայրը դամ դնողը իրեն զավագին դամ զիկ եղբորը պրոտեկտ են է միշտ այդ ձև եղած էր ինձ հանդեպ այդ տարիները, որ մենք միասին արտիստիկ աշխարհի մեջ աշխատեցանք, որ ինձ ծանոթացա 1978-ի ադենները, և որ դարձեմ ինքը նոր եղած էր, մենք ալ Ամերիկա ծրեցի 2-3 տարի է եղած էինք, Նյու Յորք գաբրեինք, անշուշտ ես զիգ էի և շատ իրեն երկերը սիրեի, որ համերքով Նյու Յորք եղավ, և ես ալ ծնովքիս հետ միասին հասինք մտիկնելու, և անակնկալորեն իմ հայրս Գևոր Չիլինգիրյանը, որը 48 դպրոց, որ Պոլը կատարձ է, ես ալ կատարձ եմ, հոն Պոլին ուսուցիչ է եղած է, և Պոլը եղած է իմ հորս ամենեսիրած աշակերտներն մեկը, ուրեմն երբ որ Պոլը հորս տեսավ, այդպիսով իրեն արտահայտեցավ, որ չեմ լավ մոռանալ Աղբարյանը, եկավ պատվեցավ, ուզվեցավ, ստեզ, որը կնշանակե բարոնս, բարոնս, ստեզ, իկը ստեր բաբայից միշտ։ Հայրս իրեն ասավ, որ գիտես Ռոբերը դղաս է և շատավոր գիտար նվակ է։ Ուրեմն Պոլը ամբայման ստիպեց, որ ելնամ և այդ նվակախումբին էլ տես նվակ եմ, և ես Պեմելա սկսա հետը նվակել, Պեմելա, որ մեկ երկուեք նվակ եմ, բայց ամի քիչերը նվակեցի նվակախումբի հետ։ Պոլը ասավ, գիտես, ես կուզեմ, որ Ռոբերը այլևս իմ սոլոիստը սլա, բենդ լիդերս և այսինքն մեկ խոսքով ռեգավարը խումբին, որովհետև ես գիտար, էլեկտրիկ գիտար կնվակեմ և քիչ մուզուկի և այլն ուրիշ լարային ալգործիքներ, ուրեմն սկսանք միասին աշխատել։ Մեր աշխատանքը միասին դևեց 1978-ին մինչև 1988-ի, որ ես as a solo artist սկսա իմ անձնական կասետները և այլն ենել։ Ուրեմն եթե փորձառություններով և էքսպերիենսներով մասին մի խոսենք, չեմ կարող եմ այդպես ասեմ, որովհետև 10 տարի ներկա ժամանակ է և ահագին հավանաբար հարյուրավոր հետաքրքրական էքսպերիենսներ ունեցած ենք, բայց մեկ բան, որ միշտ միտքիս մեջ կմնա, այդ է, որ Պոլը միշտ լսել, որ անուշ լեզուն ամեն ինչ կնի և ինքը միշտ attitude ուներ, այսինքն դե մարդկանց դեմ, դե աշխարհի դեմ հանդեպ, այսինքն որմը կուետ կասած էինք, որինակ մտալու համար, և ես և ինքը, երբ որ ոտագայանը հաստանք, մեզի ներսկան չտին այդ կաստում դովիսրները, կուետ կիչպը խիստ է ամեն ինչ, անշուշտարավ իրուված էին սուպերով և այլն միզաներով, մեզի սենյակ մդարին, և ասեղը ներսը մեզ ջեներալ մնստադր սեղանին եդև, ես և Պոլը ներս մդանք, ես ուսես ասեմ դուստիկ բայսակ մդախածեի, պարևս ինք առապերենով անշուշտ վես հավանապար դարսնուկը դարսնին զարեգանի այնտեն, բայց այս առանց սկալու հանեցի և այդ ջեներոնին տեղանին վրացրի, ասմարդ այդպիսի կեշը սկրտ և աստվեցավ և դարդես իրեն այդպիսիվով անբատված էի այդ պարսպանով չսկալով էի, ոտքի ելավ դաղթար մգարձեր, դասանք դաղթար զարգավ կավազամ սեղանին, սկսավ առապերենով կեշ արեր ասել, և ես վաղթա չգիտա ինչ պիտի ասեմ, այդիկն ատպանը ես գիտնալով չրի, ուրեմն բարգյանական Պոլը, ինչպես որսի անուշ լեզուն նույն սկսավ կորզադելու, հավիվի հավիվ էլ դիստիտնը, ոլա ու նախ նկլն աղխոն, այսինը մենք բոլորը սերպարներ եք, և այլն հու է մաս սուշի, այսին ինքը պամլսը չուզետ, մտախզնը գներես, և այլն մարդուն 15-20 երկվարգենվա ընտացին մարդուն բոլորը վին հանտարդեցուց, և մարդուն էտ բարեկամացանք, ուրեմն ասելի գզայել է, որ ամեն հեշ պան, որ գպադահեր ինքը ձև մուլներ, որ մարդուց հանտարդեցներ և այդ կեշ վարգյաններ, երկվարգյանները առակ ձևով անցներ և ես դարձներ նորմալի։ Իրականություն այլ է, որ իրեն այդ հոգին, իրեն այդ վիշադակները, իրեն երկը, իրեն այդ բարի սիրտը, մաքրությունը, PD abri ինչպես որ until the end of time եւ artist ինձ համար բոլը միշտ պիտի մնա շաբաթներս մեջ ոչ թե ամենօր ոչ թե ամեն ժամ պետք ամեն վարյան եւ ամեն երկվարյան օրին երախտաբար դրանք այդ բաներուն որին կմեզ իրանցուց իր ֆիզիկապես ողջ եղածալին այդ աշխարհի վրա. It's a sad thing that happened. It's a very sad thing. But like I said, life is unfortunate and a lot of things happen. So I'm very sorry. And that's all I can say for now. This is Robert Chilingirian. And I was talking about my big brother, my friend, the person who inspired me a lot, Paul Bauer.

0: խառում, բայց քո ցայնը միշտ մնա խորոբաված մեր սրտում։
1: Այս երկու մեկ բան նշանակապան ունենան, ծայրահեղ օրեր անցած են, մենք իրարու պիտի սիրենք, ով որ հայ է, ներողամիտ աչքով պիտի դենք, իրարու լավ կողմերը պիտի տեսնենք, ոմենդ մենի նշանապանի պես, պիտի փարսանանք եւ պիտի փարսացնենք, չեմ ամոր, ինչա որ խոսի, մեկ ու ցիզապեր, ադրայի։

Արքիդի գոմիտեի ջան կոմե, դինաս միրտյան վարջության կոմե, աստախուպի ընգերնգերի հինոնի կոմե, նվակոներուս մայստրոյիս կոմե, Հոլ Բաղդադլյան, հանի գիշերը սացեզ, աս սիեցեք, հայություն Հայաստան սիեցեք, դարդի գամույ տարի չակույ սիեցեք,

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Ano, nekat zoravor za peniaze amak. Please, please, nekat za.
1: Ասկո հայությունը երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու փախսրնեզ ուլանք, իրարու փարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արանց ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասա։

դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյանը, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորիս սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք բնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինքը այսօր իր գործով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք գործելեցինք մի երկիչ, մենք գործելեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողությամբ, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու այն կերպարը, որը ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին։

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Արա, մեկ ալ զորավոր ձապեք ենձի համար, պլիզ, պլիզ, մեկ ալ ձորավոր.
1: Ասկո հայությունի երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու պախսրնեզու լան, իրարու պարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արանց ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասա։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Ահա, մեկ ալ զորավոր ծապեր ինձ համար, պլիզ, պլիզ, մեկ ալ ծապեր.
1: Ասկո հայությունի երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը որ իրարու փախսվելու ուլան, իրարու փարսրանալու ուզենք եւ միշտ հպարտանանք որ հայ են։ Արած ձեզի ոչ թագավոր կամ ոչ այշխանդա, ձեր արժե խոնարհություն մնա պեկան, ասա։

դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սկուրքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորիս սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք մնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինք այսօր իր կորուստով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարի բոլոր ծայրերում, մենք կորցրեցինք մի երկիչ, մենք կորցրեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու անկերպարը, որը ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին։

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Meseli Poli Hishadaga piti mna bororis serderi
1: Robert Chilingirian
2: Արեմ ես Robert Chilingirian-ն եմ ուզեցի մի քանի բաներսել այս շատ դխուր արիտով բոլային դիամա շատ մոդիկ ընգեր մի եղած է Actually ինքը միշտ ինձի որ ես այն ճամփորդենք սերպսիք եղպայրս էր և ես ալ I used to look up to him as really a big brother, I think, in the sky, where the best met the firm, the Nochma, Iden Zabagin, the Kirkur, protect any, which I tell you, as there in Santa Paitari never make me as in artistic Ashkari match, Ashkale Sank, Olinda Notata, Venario Tamasun, Utia, the Nera, here for Gazeminka Norega, there, Menkal, America, Creator, Berektari. Եկած էինք, Նյու Յորք կապրեինք, անշուշտ ես զիգ էի և շատ իրեն երկերը գսիր էի, օրմը համերքով Նյու Յորք եկավ, և ես ալ ծնովքիս էտ միասին, կասինք մտիկնելու, և անագնդալ որեն իմ հայրս կևոր չինին իրյանը, որը կարասմանուկ Ուրեմն երբ որ Պոլը հորը ստեսալ, այդպիսի ձևով իրեն արտահայտվեցալ, որ չեմ լավ մորնալ Աշխարյանը, եկավ պատվեցալ, ուզվեցալ, ստեզ, որը գնշանագե բարոնս, բարոնս, ստեզ, իկը ստեր բաբայից միշտ։ Հայրս իրեն հետը նվակել, եմ էլա, որ մեկ երգույակ նվակեմ, բայց ամի գիշերը նվակեցի նվակապումթի հետ։ Բոլը սավքիտես, ես կուզեմ, որ Ռոբերը այլևս իմ սոլոյիստը սլլա, բեն տիզրս և այսինքն մեկ հոստով ռեգավարը խումքին, Ուրեմն սկսանք միասին աշխատիլ, մեր աշխատանքը միասին դևեց 1978-ն, մինչև 1988-ը, որ ես այս սոլո արտիստ սկսա իմ անձնական կասետները և այլն են էլ։ Ուրեմն ես է փորձառություններու և էքսպիրիենսներու մասին մի խոսինք, չեմ կերուկե պետք որովհետև 10 տարի ներկա ժամանակ է և ահագին հավանաբար հայտարարվոր հետաքրքրական էքսպերիենսներ ունեցած ենք, բայց մեկ բան, որ միշտ միտքիս մեջ մնա, այդ է, որ Պոլը միշտ լսեր, որ անուշ լեզուն ամեն ինչ կնի և ինքը միշտ attitude ուներ, այսինքն դե մարդկանց դեմ, դե աշխարհի դեմ հանձև, այսինքն օրմը Քուեթ կասած էինք, օրինակ մտալու համար, և ես և ինքը երբ որ օտագայանը հասանք, մեզի ներս կանչեցին այդ կաստում օֆիսերները, Քուեթիչ խիստ է ամեն ինչ, անշտրադիրված էին սուպերով և այլն վիզաներով, մեզի սենյակ մդարին և բացեղը ներսը մեզ ջեներալ մնստած էր սեղանին եդվի, ես և Պոլը ներս մդանք, ես ուսես ասեմ դուզիկ բայսակ մդախաձեի, պարևս ինք առապերենով անշուշտ վես, հավանապար դասնությությությությանի զարեգանի այնստել, բայսակս առանցս կալոհանեցի և այդ ջեներոլին տեղանին բրացրի, ասմարդ այդպիսի կեշը սկրտ և աստվեցավ և դարդիսիրեն Ոտքի է լավ դաղթար մգար ծերջասանք, դաղթար զարգավ կավազամ սեղանին, սկսավ առապերենով կեշ պարեր ասել, եվ ես վաղթա չգիտա ինչ պիտի ասեմ, այսինքն ատպան է ես գիտնալով չրի, ուրեմ ուն բարգյանական Պոլը, ինչպես որսի անուշ լեզուն մտախզնա գներես և այլն և այլն մարդուն 15-20 երկվարգյանվա անտացին մարդուն պոլորով ին հանտարդետուց և մարդուն էտ պարեկվացանք ուրեմ են ընսելի գզայել է, որ ամեն կեշ պան, որ գբադահեր ինքը ձև մուլներ, որ մարդուց հանտարդեցներ իրականցուն այդ է, որ իրեն այդ խոքին, իրեն այդ միշադակները, իրեն երկը, իրենց Փարիսից մաքուչնա բիդիաբրի ինչպես որ the end of time եւ artist ինձ համար բոլը միշտ պիտի մնա միշտակներուս մեջ ոչ թե ամենօր, ոչ թե ամեն ժամ, բայց ամեն վարգյան եւ ամեն երբարգյան բոլին երախտաբար դրանք այդ պաներուն որին կմեզ իրանցուց իր ֆիզիկապես ողջ եղածալ են այդ աշխարի վրա. It's a sad thing that happened. It's a very sad thing. But like I said, life is unfortunate and a lot of things happen. So I'm very sorry. And that's all I can say for now. This is Robert Chilingirian. And I was talking about my big brother, my friend, a person who inspired me a lot.

0: տարում, բայց քո ցայնը իշտ մնա, որը բաված մեր սրտում։
1: Այս երկու մեկ բան նշանապան ունենան, ձայրահեղ օրեր անցած են, մենք իրարու պիտի ենք, ով որ հայ է, ներող ամիլ աչքով պիտի ենք, իրարու լավ կողմերը պիտի տեսնենք, ոմենըդ մենի նշանապանի վես, պիտ պարսանանք եպ պիտ պարսացնենք, չեմ ամոր, ինչ ավոր խոսիմ, մեկը չի զապեր, աջայիք։

քիղի կոմիտեի ջան կոմե իգնաս միրտյան վարչության կոմե աստախուպի ընկերների հինոնի կոմե նվակողներուս մայստրոյիս կոմե Փոլ Մաղդատլյան արի գիշերը ստացեն աստի եսեք հայություն Հայաստան սիրեսեք դարդի կամույն տարի ճակուր

0: Ana megat zoravor zapegenzi amar. Please, please megatsa.
1: Asko hayutyun yeraguynis iletsek, ameni karevor vor irarup khasrnezulan, irarup parsranalu uzen, yev misht hbardananq vor hayen. Արած ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխան կա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասա։

0: Արա, մեկ ած զորավոր ձապեք ենձի ամար, պլիզ, պլիզ, մեկ ացամ։
1: Ասկո հայությունի երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու պասր լեզուլան, իրարու պարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արանց ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնետեք ադ, ասաց։

0: Ano, nechat zoravol za peněze a mat. Please, please, nechat za.
1: Ասկո հայությունի երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու փախսրնեզ ուլանք, իրարու փարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արանց ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասաց։

դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորի սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք մնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինք այսօր իր կորուստով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարի բոլոր ծայրերում, մենք կորցրեցինք մի երկիչ, մենք կորցրեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք ապրենք այս անձավոր աշխարի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պետք է մնա Փոլ Բադալյան երգիչի եւ մարդու այն կերպարը, որը ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում։ Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին։

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ Մերսելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես, պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը ներկայ

0: Արա, մեկ ալ զորավոր ծապեք ենձ համար, պլիզ, պլիզ, մեկ ալ ծապեք.
1: Ասկո հայությունի երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու կախսրլեզու ուլանք, իրարու պարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ ենք։ Արած ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասաց։

0: Ano, nechat se na vůz zabehnit za mnou. Please, please, nechat se.
1: Ասկո հայությունը երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու պարսրնեզու լանք, իրարու պարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արանց ձեզի ոչ տակավոր կա ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասաց։

դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը, Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորիս սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երբ երաշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք բնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինքը այսօր իր կորուստով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք կորցրեցինք մի երկիր, մենք կորցրեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու այն կերպարը, որը ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին։

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Ano, nechat se na vůz zabehnit za mnou. Please, please, nechat se.
1: Ասկո հայությունը երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու փախսրնեզու ուլան, իրարու փարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արանց ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասաց։

0: Ano, nechám se na vůz a pěkně si amat. Please, please, nechám se.
1: Ասկո հայությունը երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու պարսրնեզու լանք, իրարու պարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արած ձեզի ոչ տակավոր կա ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարությունը նեպեկատ, ասա։

դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի լավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյանը, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորի սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք մնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինք այսօր իր կորուստով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք կորցրեցինք մի երկիչ, մենք կորցրեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անսովոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու անկերպարը, որը ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին։

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: star Robert Chilling Gideon.
1: Արեմ ես Robert Chilling Gideon-ն եմ, ուզեցի մի քանի բաներ ասել այս շատ դխուր արիտով, բոլա ինձ համար շատ մոտիկ ընկեր մի եղած է, actually ինքը միշտ ինձի որ ես թայինք ճամփորդենք սերպսիք եղբայրս էր և ես ավ I used to look up to him as really a big brother. I think in the sky was best met sich parma gam de noch ma in sabagin gam de sich for protect ne mich als der wäre sehr interessant bei darin er wo mit mir sind artistik aschari mit aschale sank olin da nota da scenario tamasuna utia denera ja por das mein kanore gazer mein kar da amerika kreti er berektarie եկած էինք, Նյու Յորք կապրեինք, մաշուշտ ես զիգ էի և շատ իրեն երկերը գսիր էի, որ մը համերքով Նյու Յորք եկավ, և ես ալ դնովքիս էտ միասին, ասինք մը դիգնելու, և անագնդալ որեն իմ հայրս կևոր չիրին իրյանը, որը կարաս ուրեմն երբ որ Պոլը հորը սեսալ, այդ դիսիտելով իրեն արդահադրեցալ, որ չեմ լատ մորնալ աշպարգյանը, եկավ պատտվեցալ, ուզտեցալ, ստեզ ստեզ, որը գնշանագե բարոնս բարոնս, ստեզ իկստեր բաբայց միշտ, հայրը սիրենսալ, որ

մեր աշխատանքը միասին դևեց 1978-ին մինչև 1988-ը, որ ես as a solo artist սկսա իմ անձնական կասետները եւ այլն անել։ Ուրեմն եթե փորձարություններու եւ էքսպերիենսներու մասին մի խոսենք, չեմ կարողել այդպեսի մորովելով 10 տարի ներկա ժամանակ եւ ահակին հավանաբար հերակրթական էքսպերիենսներ ունեցած եմ, բայց մեկ բան, որ միշտ իմ մեջ մնա, այդ է, որ Պոլը միշտ սեր, որ Անուշ Լեզուն ամեն ինչ կնի եւ ինքը միշտ attitude ուներ, այսինքն դե մարդկանց դեմ, դե աշխարհի դեմ հանդեպ, այսինքն օրը կուետ կասած էինք, օրինակ դալու համար, եւ ես եւ ինքը, երբ որ օտագայանը հասանք, մեզի ներս կանչեցին այդ կաստում օֆիսերները, կուետ քիչ խիստ է ամեն ինչ, անշուշտ երով եւ այլ միզաներով մեզի սենյակ մդարին, եւ բացեղը ներսը մեզ ջեներալ մնստած էր սեղանին, եդվ ես եվ Պոլը ներս մդանք, ես ուսես ասեմ դուստիկ բայսակ մդախաձեի, պարևը սինք առապերենով անշուշտ վեզ հավանապար դասնուսի զարեգանի այնտեն, բայսակը սարանդ սկալու հանեցի եվ այդ ջեներալին սեղանին վրացրի, ասմարդ այդ ի քեշը սկսած եւ աստվեցավ եւ դարձին ածտեսվում անբացատրելի դեի պատասխանով չսկավորի ոչ ի լավ դախտակ մարտեր դասն դախտակ զարգավ կավազամ սեղանին սկսավ արաֆերենով քեշ արերսել եւ ես վախտա չգիտեմ պիտի ասեմ այսինքն ածպանը ես գիտնալով չրի ուրեմն բարգենական փոլը ինչպես որ ես անուշ լեզուն նույն սկսավ կորզադելու حبيبي حبيب قلبي سيدنا ولو نحن كلنا اخوان عايزين من كولور استقبال نرك في بايلن هو ما اصلو شي عايزين انك بامل سيرتوزيت ما تاخذنا جنريس في بايلن في بايلن مارسون تاسين كستان يدوار جنوان تاسين مارسون كولور وين هانتار دي توس في مارسون اتباري كماسان ورمان نسالي كسايلي ور امنين كيش بان بورج باداهير انك تسيب مولنر ور մարդուց հանտարդեցներ եվ ասկեշ վարգյաններ, երբ այկ վարգյանները առակ ձևով անցներ եվ ես տարձներ նորմալի։ Իրականցուն այդ է, որ իրեն այդ խոքին, իրեն այդ միշադակները, իրեն երկը, իրեն այդ բարի սիրդը, մակությունը, պիդի ապրի, ոչ թե ամեն օր, ոչ թե ամեն ժամ, բայց ամեն վարգյան եւ ամեն երկվարգյան Պոլին երախտաբար զուգանք այդ պաներուն, որ ինքը մեզ իրանցուց իր ֆիզիկապես ողջ եղած ալին այդ աշխարհի վրա։ It's a sad thing that happened, it's a very sad thing, but like I said, life is unfortunate and a lot of things happen, so I'm very sorry and that's all I can say for now. This is Robert Chilingirian. And I was talking about my big brother, my friend, the person who inspired me a lot.

հասարու բարձրանալու ուզենք եւ մենք ալ ասկով բոլոր բարձրանանք եւ միշտ բարձրանանք որ հայ ենք ամեն ինչի առաջ բարձրանանք որ հայ ենք

0: խաղում, բայց քո ցայնը իշտ մնա, խորը բաված մեր սրտում։
1: Աս երկով մեկ բան նշանապան ունենան, ձայրահեղ օրեր անցած են, մենք իրարու պիտենք, ով որ հայ է, ներող ամիլ աչքով պիտենք, իրարու լավ գողմերը պիտենք, ոմենըդ մենի նշանապանի վես, պիտ պարսրանանք եպ պիտ պարսրացնենք, չեմ ամոր, ինչ ավոր խոսիմ, մեկը չի զարպեր, ադյայիք։

գինի գոմիտեի ջան կոմե դինաս միության վարչության կոմե հաստախուպի ինգերին գերի հինոնի կոմե նվակոներուս մայստրոյիս կոմե Հոլ Բաղդադյան հանի գիշերը ստացեզ աս սիեցեք հայություն Հայաստան սիեցեք դարդի գամույ տարի

0: Ano, mekan soravor zapegenzi amar. Please, please, mekan soravor.
1: Ասկո հայությունի երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը, որ իրարու փախսրնեզու լանք, իրարու փարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արանց ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասաց։

Voice of the Youth. Երիտասարդության ցայնը